Harirama, lachagi thamui mandirda, ibungo nangi saktam nungshiba, lengdana laibiyu, nanayi thamui laikolda.